това е един интерпрет Бет Тенора, Флаута Треба Седа и Саксо. Балитон, професор на музика и композитор на Сърдана. Форгна парк на Лакопа Оркестра Мангрис и Ездефа Малзанас. Оркестра Сърдана Карл Скитеран, Ира Абинкусак Бакурс, Пърнюран Катрас Филаркс и Оксан Казан Саган Пасис. Топла към Българ, Андаманът.